Sudan je pravi mozaik stotina različitih etničkih grupa. Najveći deo stanovništva čine sudanski Arapi, ali pravo blago su drevni nubijski narodi na severu, ponosni beža narod na istoku duža Crvenog mora, kao i brojna plemena u regionu Dardufa i Kardofana. Tu su ljudi neverovatnog ponosa, ali i legendarne velikodušnosti. U sudanskoj kulturi gost je svetinja, putnik, namernik će uvek dobiti hladnu vodu, šolju čaja i najbezbednije mesto u kući, makar domaći nemao ništa drugo da ponudi. Idemo u glavni grad Kartum. Ovaj grad leži na jedinstvenom prirodnom fenomenu gde se dve reke spajaju u jednu. Kartum je grad kontrasta, dok se moderni soliteri ogledaju u Nilu, u istorijskoj četvrti Jarmurdan i dalje kuca srce stare Afrike kroz užurbane bazare i ritmove sufijski derviša.

0: Buima ba tsotle go bo re dira mana ba a madi a rona. Le bana ba rona ba matlo a bona a phatsimang ba mo diatleng tsa ba ferekanye re ba rekisitse. Ditau di lebeletse ka gakgamalo di a ipotsa gore a na ke rona bale ba maloba le ba bale, barapedi, batsumi, ba apara dingwe, dingaka. Le tsotlhe tse re setseng re di dirile setlhabelo. Maabane e ne e le motho ke motho ka batho, gompieno motho ke motho ka tšhelete. Fa e ne e se ka tidimalo e re etelang bosigo, bontle ba lentswe le re gopotsang se re leng sona. O kabe re latlhegetswe ke monate wa mantswe a rona. Bosigo Modimo wa rona, re a go leboga. Bosigo Modimo wa rona, re a go leboga.
1: Sudan je pravi mozaik stotina različitih etničkih grupa. Najveći deo stanovništva čine sudanski Arapi, ali pravo blago su drevni nubijski narodi na severu, ponosni Beža narod na istoku duž Crvenog mora, kao i brojna plemena u regionu Darfura i Kardofana. Tu su ljudi neverovatnog ponosa, ali i legendarne velikodušnosti. U sudanskoj kulturi gost je svetinja, putnik, namernik će uvek dobiti hladnu vodu, šolju čaja i najbezbednije mjesto u kući, makar domaći ne imao ništa drugo da ponudi. Kultura Sudana je svedočanstvo da istorija ovdje diše na svakom koraku. Drevno kraljevstvo Kuš, o kome smo govorili, lokalitet Meroe kriju stotine crnih strmih piramida koje ponosno stoje u pustinskom pesku. Tradicija je danas oblikovana islamom, ali prožeta drevnim afričkim ritualima. Posebno mesto zauzimaju sufijski plesovi, rituali, gdje se kroz muziku i okretanje traži duhovni mir.

Idemo sada do sudanske trpeze, koja odiše jednostavnim, ali bogatim ukusima zemlje. Glavno nacionalno jelo je ful medames, polako kuvani bob sa maslinovim uljem, belim lukom i mnogo začina, koji se jede u svako doba dana uz tradicionalni hleb kisra. Sudan je poznat i po sjajnom roštilju, a ono što zaista definiše druženje jeste ceremonija ispijanja kafe sa džumbirom zvane džabana ili slatkog čaja sa mentom. Svake gutlje prate razgovor, smeh i miris tamjana koji gori u pozadini. Zlatni pesak koji krije zaboravljene piramide, večni Nil koji spaja ljude i pesma koja odzvanja sa uličnih marketa dok miriše kafa sa džumbirom. Sudan je zemlja koja vas, kada jednom upoznate kroz njene ljude, zauvek promeni svom iskrenošću i toplinom.

0: Stigli smo do kraja ovog uzbudljivog izdanja emisije Gaia Terateus. Proveli smo vas kroz pustinje, istoriju i neverovatno gostoprimstvo Sudana. Hvala što ste bili s nama u ovih 20-ak, malo nešto više minuta. Čujete zemlju po kojoj hodate. Ostanite uz naš program i do sljedećeg slušanja. Svako dobro i prijatno.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.
3: Gaia Terateus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terateus.

gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nisluti nismo da ćemo se sresti.

Radio Borovo. Radio Borovo. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 4. avgust 2026. godina. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 čućete rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici Horoskopa. Slede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je 8 časova vreme za informator u kojem najavljamo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imat ćete priliku da ih poslušate u terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase, kao i svakog dana, emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator od 12 časova, termin od 12.10, rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta slušat ćete vaše uplaćene želje čestitke. Od 16 časova novi muzički poster, od 17 časova donosimo opširnije aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus Radio Borova. Kasnije sledi niz servizni informacije u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19.05 rezervisan je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terateos. Od 20 časova čućete reprizu emisije Sportissimo, od 22 časova i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: jednom sále! Až v jednom rozkáli!
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
2: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan je pogodan za razmišljanje, planiranje i završavanje stvari koje su ostale započete tokom sedmice. Osjećaj unutrašnje snage i motivacije može vas podstaći da se posvetite važnim ciljevima, ali i da uživate u druženjima i kreativnim aktivnostima. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, danas osjećate unutrašnju snagu i volju da završite započete projekte. U ljubavi budite pažljivi i slušajte partnera. Moguće nervoza i napetost u mišićima, posvetite se laganoj fizičkoj aktivnosti. Bik. Stabilnost i rutina vam donose mir. Moguće su dobre vesti u vezi sa financijama ili porodicom. Obratite pažnju na probavu i umerenu ishranu. Blizanci. Dobar je dan za komunikaciju i razmenu ideja. Novi kontakti mogu otvoriti zanimljive mogućnosti. Pazite na grlo i glas, izbjegavajte preterano naprezanje. Rak. Emocije su naglašene, pa je važno da ne povlačite stvari u sebe. Porodične teme dolaze u prvi plan. Mogući su problemi sa varenjem i stresom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dan je pogodan za društvene aktivnosti i isticanje u poslu. U ljubavi pokažite razumevanje, a ne dominaciju. Obratite pažnju na srce i pritisak. Izbjegavajte preterani stres. Devica. Fokusirani ste na obaveze i planiranje. Dan je dobar za rešavanje dugotrajnih problema. Moguća napetost u leđima i ramenima, lagane vežbe i odmor pomažu. Vaga. Tražite ravnotežu između obaveza i uživanja. Kreativne aktivnosti i druženje donose zadovoljstvo. Pazite na bubrege i pijte dovoljno tečnosti. Škorpija. Intuicija vam pomaže u donošenju odluka. Emocije mogu biti intenzivne, pa ih kanališite konstruktivno. Mogući problemi sa kožom ili alergijama, pazite na ishranu.
2: Ostavljen sam već drugo ljetoće, otkad mi na prag ne dolaziš.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Želja za avanturom je naglašena, ali dobro je planirati korake i ne žuriti. Otvorena komunikacija je ključ. Mogući problemi sa nogama i zglobovima, izbjegavajte preterani fizički napor. Jarac. Fokusirani ste na ciljeve, ali obratite pažnju da ne zapostavite odmor. U ljubavi pokazujte toplinu i strpljenje. Mogući su problemi sa kostima ili zubima. Vodolija. Originalne ideje dolaze do izražaja, a timski rad je danas posebno uspešan. U ljubavi očekujte zanimljive razgovore. Moguća je nesanica ili stres, praktikujte opuštanje pred spavanje. Ribe. Mašta i intuicija su pojačane, što pogoduje kreativnim i mirnim aktivnostima. U ljubavi jasno izrazite svoja osjećanja. Pazite na jetru i probavni sistem. Izbjegavajte masnu i tešku hranu. I na kraju zaključak. Energija dana podstiče vas da završite obaveze, ali i da uživate u kreativnosti, druženjima i emotivnim odnosima. Ključ je u ravnoteži između akcije i opuštanja, između brige za sebe i pažnje prema drugima. Pratite svoje telo i signale koje vam šalje, slušajte intuiciju i ne zaboravite da se posvetite sebi. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
6: Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: Želimo vam dobro jutro u 7 časova 46 minuta koliko je na časovniku Radio Borova. Ovo je jutarnji program na 100,7 MHz. Nadamo se da ćete imati prijatan dan uz naš talas. Napolje nas očekuje temperatura skoro pa 40. Eto prilike da provedete prijatne trenutke uz nas. Evo vreme je za glas Slavonije da vidimo što donosi za 4. i 5. avgust. Trgovci se takmiče u sniženjima, svinjetina uglavnom iz uvoza jeftinije od voća. Meso namenjeno Kini završava kod nas. Domaći svinjogojci smanjuju uzgoj. Vlajčić najavio nove mere u kriznim žarištima ukloniti sve svinje, ostalima 10 dana. Mihajla Vakanjac, kvartete nadahnule fizika i hemija, piše glas Slavonije. Ostanite s nama.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međuborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Dobar dan u informatoru. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
6: A u papirusu?
7: A u papirusu?
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
7: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
10: Marketing program Radio

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
0: Još jedan veliki koncert.
3: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
0: Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
3: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
0: Jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam, sada ne ide.
3: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
4: Nekuj.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stari nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj, hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agro Chemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način i zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike

0: vatrogasne cevi, mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Gde kupiti beskonačnu olovku?
5: Pa u papirusu.
6: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: se ubijemo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djeci, unučadima. Ja ću glasati za prvi.
0: Može, za Sašu.
1: Ali pjesmu nismo izmislili, onda ćemo odmah krenimo od Ćane.
0: Može, bit će Ćana na početku odmah. Važi,
1: može.
0: Važi, važi. Ćao, okay. Prijatno, čao. Vama želimo dobar dan. Halo, dobar dan, čujemo se. Jeste tu?
2: Halo.
0: Čujemo se.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Želim vam puno zdravlja, sreće i svega u vašem poslu, uspeha.
0: Hvala.
2: I pozdravljam sve slušaoce i glasam za prvi.
0: Može.
2: I neka bude pesma, mislim da to treba Zorica Brunslik, Dođi u moje noći.
0: Da, da, da, jeste Zorica Brunslik.
2: Iznenadila sam, nisam mislila da sam ja.
0: Nema problema. Važi, čujemo se, prijatno. Prijatno.

Još jednu snogu ili original naziv putnička, Dženan Lončarević, predlog broj 2. Da vidimo mi ko nam je dalje pisao. Miroslav Mrvaljević kaže, 3 glasa za prvi predlog. 1, 2, 3, pišemo. I veliki pozdrav našim prijateljima u najdražem Radio Borovu. Hvala puno. I ako može, pesma Milomira Miljanića, Idem tamo gdje me vole. Može, naravno, bit će Milomir. I da vidimo ko nam je dalje pisao. Jasmin Imširović kaže, 3 za treći. Peđe Medenica, evo, 1, 2, 3 za Peđu, pišemo. Kaže ovako, lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. I ako može, pesma od Žike Kojića, Nek uvenu ruže, može.

0: A mi idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav svim slušalacima Radio Borova.
0: Hvala.
1: I vama u studiju za prvi glas i pesma od Šabana Šaulića, Ne rastavlja srca dva.
0: Može, bit će. Hvala, prijatno, sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite. Može. Halo. Čujemo se, izvolite.
2: Dobro, evo, čujem neki drugi glas. Mm-hmm. Glasat ću za prvi.
0: Može.
2: I od Vere Matović. Imam auto, nemam goriva.
0: A, može. Imam para, ali nemam benzina.
2: Pa, to je da.
0: Može, bit će.
2: Važno.
0: I prijatno, sve najbolje.

početak slušamo ovu lepu pesmu od Peđe Medenice. Snežana Divić je napisala pozdrav i tri za treći. Evo, upravo za ovu pesmu tri glasa pišemo odmah za Peđu Medenicu. Kad

0: sme. Haló, dobrý deň.
1: Haló, za prvý.
0: Môže.
1: I ajmo o piesmu od Moja dieca.
0: Moja dieca, môže, môže byť. Váži prijatný dan, sve najbolje vám želimo. Vám želimo dobrý deň.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Evo ponovo sad, valjda neću grešiti.
0: Ne, problem.
2: Evo ovako, za drugi glas.
0: Može.
2: I neka bude pesma Gde prođoše godine života.
0: Može, lepo Lukić, da.
2: Hvala.
0: Može, prijatno.

0: Da vidimo što je napisao Vojkan, kaže, pozdrav od Vojkana, 3 za prvi, evo, za Sašu Matića, 3 glasa od Vojkana stiže i sada idemo do vas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Evo nama teta Bose.
1: Evo, mene, ja sam još živa.
0: Hvala Bogu da ste živi.
1: Evo, dušo draga, ja vas sve pozdravljam, hvala vam na ovim pesmama svima. Glasam, evo, krenit ću od prvog sve, ali imam jednu primedbu.
0: Kažete.
1: Zašto nema ni jedne žene u ta tri?
0: Pa dobro, ja stavim nekad tri žene, tri muškarca, nekad promešam, ali danas ovako ove pesme legle, što bi rekli.
1: Aha, dobro, sve su pesme lepe, šalim se.
0: Ja nema problema, bit će i dama ovih dana.
1: Da, važi. Važi ovaj. Jedan dan meti jednog muškarca u sredinu, a dve žene okolo.
0: Može, u sendviču će biti, nema problema.
1: Dobro, evo, ja ću da glasam odmah od početka, svi su predlozi lepi.
0: Za Sašu, dakle, dobro.
1: Da, tako je. A nek bude pesma, evo, od ove... Od Mitra Mirića, ja ne živim ovde.
0: Ja ne živim ovde, može.
1: Ajde, svako dobro i sve pozdravljam moje prijatelje, svu našu decu u dalekom svetu. I eto to, a vas posebno. Ja kažem da mi nije vas, mene više ne bi ni bilo.
0: Eto, dobro, bit ćemo još dugo zajedno, onda ne sekirajte se.
1: Ajde, dušo, draga, svako dobro.
0: Hvala vam, prijatan dan, sve najbolje. Evo nas na predlogu broj 1. Halo, dobar dan.
2: Evo, ponovo Sašu za treći.
0: Može.
2: Neka bude pesma ovaj, o Tozovca, uzmi sve što ti život pruža.
0: Može Tozovac, naravno da može. Biće. Prijatno vam.

0: Milica Božić kaže 3 za 3. 1, 2, 3. Upisano za Peđu od Milice. I da vidimo dalje što Milica piše. Pozdrav vama, Seki, Bilji, Branki. I pesma Ja sam jaka žena, Milena Plavšić, naravno da može.
1: Da nas prati, nek se kući vrati, još po jednu pa idemo, otiča se ubije.
0: 10 časova 11 minuta, vi dalje slušate Hit dana na talasu vašeg radio Borova, družimo se još nekih 15 minuta. Zato telefone u ruke, halo, dobar dan, izvolite.
2: Evo, dobar dan, drugi put sad za drugi predlog.
0: Može.
2: A nek bude ova Bilja Jeftić, stariš, a ne osjetiš.
0: Može, teta Bosu, bit će dogovoreno.
2: Svako dobro i hvala.
0: Hvala i vama, prijatan dan nam želimo, a vama želimo dobar dan.
3: Evo, ja ću sada za prvi.
0: Može.
3: I neka bude pesma od Enesa Begovića, Bosanac.
0: Može.
3: I s tom potravljam gospođu Bosu.
0: A, za nju,
3: jer
0: može.
3: Jer mi smo uvek na jednoj liniji.
0: Da, čujete se šta druga govori.
3: Tako je.
0: Može,
3: evo, biće. Lijep pozdrav vama i svima slušao.
0: Hvala vam puno, gospođu Marija, prijatan dan.
1: Vidim kada lina nestaje, Bog će sutra da vam plati sve.
0: Bog će sutra da vam plati sve, lepo rečeno. I da vidimo mi dalje što je napisao Ivan Dukić. Kaže, 3 za prvi, još po jednu pa idemo, što bi rekao Saša Matić. A od Ivana pesma Zvezda i Bajaga može.

0: već smo kod vas. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Za prvi predlog, pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova.
0: Hvala.
1: Pesma od Indire, Živim da živim.
0: Da, da, da, da, može, može biti.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Vama želimo dobar dan.
2: Evo, treći put dobar dan, treći put vas pozdravljam, sve vas i vaše porodice. Glasam sad za treći.
0: Može.
2: A sad nek bude od Ace, hvala ovoj gospodi na pozdravima, pozdravljam i ja nju, nek bude, ne daj se generaciju.
0: Može, može biti Ace Ilić.
2: Nek bude i Aca kad će biti Bilja njegova.
0: Tako je, tako je, može
2: biti. Ajde, svako dobro.
0: Hvala, prijatno.
3: Ona s drugim je, bio pijan.
0: Eto, bio to predlog broj 1, a sad ćemo čuje malo Džena Lončarevića i njegovu putničku.

0: I naravno sa nama je Bosiljka Akbaba, kaže 3 za prvi predlog. Evo, Sašu, 1, 2, 3, pišemo od gospođe Bosiljke. Pozdrav zaposlenima i slušalcima. Lepo od vas, hvala vam, prijatno.
1: Moji drugovi, budite tu dok nasvane.
0: I već smo kod vas, dobar dan.
2: Ajmo, za prvi.
0: Može.
2: I pjesma Raširi majko ruke.
0: Može, bit će Šaban Šaulić.
2: Važe, može.
0: Prijatno, sve najbolje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav iz Bogote, od Sveke.
0: Hvala puno.
3: Vama u radiju, svim vašim slušaocima i bilo koju, može broj jedan predlog.
0: Može.
3: I da ja pozdravim odmah moje drugarice, Milicu, Bilju, teta Bosu i Branku Popadić. Jedva sam vas dobila, malo kasnila.
0: Nema problema, tu smo.
3: I sad neka nam otpjeva Milanče. Tiho teče, klub nije. Već sad ono je libar šta li.
0: A, ima od Milančeta, sve osnaćemo, nema problema.
3: Ma da, da, ma znam ja, ali eto, smuvam se u momentu, ova vrućina, kako kažu, ko preživi, pričat će.
0: Tako kažu.
3: E, baš tako.
0: Jeste, jeste, tiho teče kolubara, tako se zove.
3: Tiho teče kolubara, ma da.
0: Da, da, da, možda.
3: Dobro,
0: biće hvala. Biće gospođo Sekoh, ne sekirajte se, prijatan dan.
3: Hvala, prijatno.

0: još jednu snogu. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, ovo je baš snogu odmah.
0: Dva put zaradom.
1: Jeste, dobro, neka bude opet za prvi predlog.
0: Može.
1: A sad, Dobrivoje Topalović, imali smo Bašću Šljiva.
0: Ne, nekad smo svi imali, a sad retko ko.
1: A svi ko ima, bolje da i nema kad i ne kupe.
0: Da, da, da, tako je. Tako
1: nema
0: je.
1: Ko ni da kupi.
0: Nema ni ko rakiju da pije više.
1: E, pa skoro i to, ali svejedno, rakija se popije.
0: Tako je. Nikad se rakija nije bacila, kažu.
1: Je, pa jeste, da, tako je. To možda traje.
0: Tako je, godinama, da.
1: Da, da. Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Još samo ovu, za te usne što me više ne ljube. Halo, dobar dan.
2: E, halo, gospodine.
0: Izvoli, Davore.
2: Hvala. A kako ti je, Dragana?
0: Dobro je, hvala na pitanju.
2: E, to je bitno. Ovako, ja ću, ja glasam do dva.
0: Može.
2: Evo ovako, gospodine,
0: da.
2: Evo ti je moja teta Lira.
0: Može.
3: Ja mama ili teta Lira?
0: Mama.
3: Halo,
0: dobar
3: ja sam tamo spreman i zacvan i uhvatio me u letu.
0: Nema veze.
3: E, pozdravljam sve puno.
0: Hvala.
3: Ja ne znam zašto je Dada zvao za drugi, hoćemo Dada.
0: Da, za drugi.
2: A, ono sam naručio sa Biljanom Zevki.
3: Dobro, Dado kaže, ja sam naručio, a i Bosa istu pesmu.
0: Da, Stariša, ne osjetiš, jeste.
3: Dva put.
0: Da.
3: Nema veze.
0: Nema veze, lepa je pesma.
3: Dobro, ajde od Brune Račkog, dobro. Ovu njegovu novu pesmu.
0: Može,
2: može.
3: Ajde.
0: Može, hvala.
3: Ajde, pozdrav.
0: Hvala.

0: čujem. Evo, slušao mi treći predlog Peđa Medenica, Dođeš mi u san. Još dva minuta za glasanje ostalo. Kažeš da će proći sve. I neko nas je već pozvao. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Izvolite.
1: A mogu, mogu tipkati godinu dana.
0: A evo, dobili ste.
1: Ja pustim koliko sekundi meni to prođe, koliko ti minuta ode ovako ne potroši. Ne javi mi se niko.
0: Ja ne mogu tu ništa, to je zbog telefonske
1: linije. Znam da vi ne mržete ništa, ali nema veze, dobro je. Ja sad dok mi se tipka, kad ne ja bacim ga i odo.
0: Odustanete?
1: Ma da. Evo ako za prvi.
0: Može.
1: I pjesmu Moja porodica od Miloša Bojanića.
0: Da, može biti Miloš Bojanić.
1: E, doviđenja, malo je rekao laku noć.
0: Može, ako idete spavat, može i laku noć.
1: A već sam ja spavala od jutru.
0: E, onda nemojte više, dosta je.
1: Nema da.
0: Važi, prijatno.
1: Tek mi dođi do kauča odmah osma.
0: Dobro.
1: Važi, ok, vidimo se, čujemo se.
0: Pozdrav, veliki, prijatan dan.
1: Ajde, čao.
0: Halo, dobar dan vama.
2: Dobar dan, evo, možemo se lijepi nasmijati.
0: Tako je.
2: Da, sad za drugi predlog.
0: Može.
2: A sad od Tozovca žena ono u kafani.
0: Da, šta će žena samo u kafani?
2: Ma da, uvijek.
0: Jedna žena u kafani.
2: Ma, baš mi se je, glava mi se malo smečkala od vrućine.
0: Ne sekirajte se, bit će Tozovac, bit će.
2: Da, ma ne sumnjam ja u vas. Hvala i prijatno.
0: Prijatno i sve najbolje vam želimo.

0: tako, doćeš mi u san. Da ti još jednom ispričam.
1: Pred samim krajem emisije smo hit dana, a da vidimo mi da li je neko još nešto pisao na Facebooku.
0: S vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Eto, ja mislim da smo mi sve pročitali što se tiče vaših glasova koji su stigli na Facebook. Suzama budi. I lagano stižemo do kraja današnje emisije Hidana. I da se bacimo na brojanje glasova.

0: Gde kupiti slikanje po brojevima?
1: Pa u Papirusu. Wait, what? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti Zipo upaljač i pribor?
2: Pa u papiru su.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Pozivamo vas na druženje povodom 12. dana Salaša Tena u Vinkovcima, 30. kolovoza. Požurite u najbližu posao trgovinu i prijavite svoju ekipu na tradicionalnu pekmezijadu i sajam autohtonih proizvoda. Čekamo vas!
6: Marketing program Radio Borova.

0: Lokalno.
1: O proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedeljne regate čiji je završni dan bio petak 24. jul, a odredišna tačka Borovo.
2: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
1: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
2: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-Sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
1: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja.
2: Ovim putem želim da se zahvalim dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje kao i svake godine nam obezbedi cisternu sa tehničkom vodom i budu prisutni u slučaju nekakve nesreće koje, evo, hvala Bogu, nije bilo. Nadalje želim da se zahvalim svim onim učesnicima kulturno-umetničkog programa, a to je KUD Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, tamburaška sekcija KUD-a Branislava Nušić, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i ono što se kaže šećer na kraju, jel, iznenađenje večeri je bila Glorija, koja zajedno sa svojom sestrom Arabelom dve godine već pomaže u realizaciji ove regate. Na njima svojstven način, one zaista ostave jedan onako poseban trag. Sem ovih udruženja zahvalila bi se i komunalnom preduzeću Eko Dunav, bez čije podrške mnoge tehničke stvari ne bi bile izvodive. Oni momci zbilja na svaki poziv i na svaku možda situaciju u kojoj mi je bila potrebna pomoć reaguju odmah. I također bi se zahvalila i Udruženju penzionera koji zašećere celu ovu manifestaciju sa štrudlama. Oni tradicionalno svake godine donesu svoj mali doprinos u vidu tih štrudli koje veslači onda konzumiraju.
1: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamenile dosadašnji obrok.
2: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi tri dana otprilike trebali da jedu isto i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru. Sve to je realizovano naravno uz financijsku podršku opštine Borovo i turističke organizacije Vukovarsko-sremske županije, gde smo naišli na veliko razumevanje, naravno uz pomoć gospodina dožupana Srđana Jeremića, koji je omogućio upravo ovako jednu dobru saradnju, koju mi planiramo do kraja godine da prenesemo i na neke druge stvari kojima se Plavi Dunav bavi. Ono što nam predstoji u narednom periodu jeste da sumiramo utiske do kraja i da vidimo šta ćemo i kako ćemo za tu jubilarnu 70. TID regatu, jer mislim da će tada biti puno više veslača i da će kompletna organizacija biti puno zahtevnija, ali evo, imamo od danas nekih godinu dana vremena da se pripremimo i da se dobro organizujemo, da budemo domaćini, dobri domaćini kao što smo i do sada bili.
1: Novina ove godine bio i izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
2: Kako je Plavi Dunav inače udruženje koje ima za cilj da ne samo turistički promoviše opštinu Borovo, nego i da negde u svojim ciljevima smo zacrtali da ćemo ostvariti saradnju sa svim onim udruženjima i organizacijama koji bi mogli da doprinesu kvaliteti ponude u našoj opštini. Na taj način smo eto ostvarili saradnju sa udrugom Tko se boji sutra još i sa njihovom predsjednicom. Na jednom sastanku smo dogovorili da će oni imati ovdje jedan izložbeno prodajni štand na kom će moći da predstave ne samo rad svoje udruge, nego i sve one proizvode koje ta deca za vreme boravljenja u prostorijama te udruge jel naprave. To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gde je bila obeležena tačka, zaustavna tačka jel opština Borovo, na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika. A što se tiče opet rada udruženja Plavi Dunav, imamo još jedan veliki zadatak koji je pred nama. Svake godine učestvujemo na manifestaciji Dunavom plovi tambure zvuk. Tu naše članice, ali moram sa ponosom da kažem i članovi, pomažu u pripremi lepinjica koje, evo, podmladak udruženja sa zadovoljstvom deli svim prisutnim posetiocima, pa se evo tako nadam da ćemo i ove godine imati te naše najmlađe članove koji će nam pružiti podršku i odraditi taj deo posla.

0: umetniku, iznad svega čoveku, dobrote, entuzijazma i vere u čoveka i vere u bolje i lepše sutra. Došli smo da se poklonimo njegovim senima i da mu se još jedan put zahvalimo na svemu što je učinio za svoga života, a učinio je dosta toga. I hvala mu. I negde sad, da kažem, na putu večnog počinka u nebeskom plavetlu, u raju, gde mu je i mesto, neka počiva i neka ga anđeli čuvaju, tog našeg velikog druga, prijatelja i anđela našeg.
1: Sjećanje na Mićuna Nenezića, njegovu umetnost i doprinos zajednici nastavit će da živi u Borovu kroz dela koje je ostavio iza sebe i ljude koji su ga poznavali i poštovali. Čuli ste emisiju Lokalno koju su pripremile Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stari nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za stari nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426. 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj, hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Brša Dinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agro Chemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. augusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. augusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetniji školski pribor?
7: Školski pribor.
8: Kako gde? Pa u papirusu.
9: Pa u papirusu.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde kupiti aneke torbe i novčanike?
1: Odi u Papirus. U Boso trgovinama potražite sendvič narezak Cekin sa sirom 500 grama euro 99, piće Sky Cola litra euro 25.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konja Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
3: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj, hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agro Chemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način i zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte Informator. Udruženje žena Vukovaru u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica, koji imaju 65 ili više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvu, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakera i čezama, kao i jahanjem organizaciji Konjogorskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženja Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje od 20:30, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava po saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri, ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Čuli ste informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
2: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mesta na svetu, na geografsku raskrsnicu svetova. Naša destinacija je Melilla, komadić Evrope na tlu Severne Afrike. Španski autonomni grad je sklava smeštena na samom severu afričkog kontinenta na obali Sredozemnog mora. Ovaj specifični istorijski prostor predstavlja jedinstvenu tačku spajanja Evrope i Afrike, gde se španska, berberska i mediteranska kultura prepliću na svega 12 kvadratnih kilometara. Geografski položaj Melilje je fascinantan. Ona je španska esklava smeštena na rtu Tres Forjas na obali Sredozemnog mora. Njen narod i teritorija nalaze se u veoma specifičnom okruženju i dele granice sa samo jednim susedom na kopnu. Otvoreno i plavo Sredozemno more, koje grad povezuje sa Pirinejskim poluostrvom, jug i zapad, Kraljevina Maroko. Ove granice čine Melilju kapijom između dva kontinenta, mestom gde se spajaju španski suverenitet i afričko tlo.

Iako je teritorijalno mala, Melilla obiluje arhitektonskim i prirodnim lepotama koje svedoče o njenoj burnoj istoriji i kulturnom bogatstvu. Stari grad Melilla la Vieja, ova monumentalna tvrđava, podignuta je na steni iznad mora tokom 16. i 17. veka. Šetnja njenim zidinama pruža nestvaran pogled na pučinu, a njeni podzemni tuneli, lavirinti, historijski muzeji, čuvaju priče o vekovima odbrani trgovine. Četvrt, Zlatni trougao, projektovao ih je čuveni arhitekt Enrique Nieto, učenik Antonija Gaudija. Ove fasade pastelnih boja daju gradu prepoznatljiv evropski, elegantan šarm usred afričkog pejzaža. Rt Tres Forjes, iako se sam rt nalazi odmah izvan granica grada, na marokanskoj teritoriji, on dominira vidikom. Njegove divlje, strme litice koje uranjaju u tirkizno more, pružaju dramatičan i prelep prirodni kontrast urbanoj arhitekturi grada.

0: Talasi Sredozemnog mora polako ispiraju zidine, stare tvrđave u Melilji, a mi privodimo kraju naše putovanje u granicu svetova. Nadamo se da vam je ovaj spoj Evrope i Afrike doneo inspiraciju i mir. Čuvajte našu planetu i poštujte različitosti koje čine lepom. Do sljedećeg slušanja ostanite uz naše opuštajuće tonove i prijatno.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
3: Našoj majci Zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
3: koje
2: sa,
3: nas
2: zemljom.
3: Povezuju sa zemljom.
2: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

sve ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Lokalno.
1: O proteklom prijemu učesnika 69. Međunarodne Dunavske TID regate razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja Plavi Dunav Svetlanom Ostojić, koja je govorila o organizaciji, pripremama i prijemu učesnika u Borovu. Istakla je da su članovi udruženja u saradnji s lokalnim partnerima pripremili bogat program dobrodošlice kako bi veslačima obezbedili prijatan odmor i srdačan doček. Posebnost ovogodišnje regate je što je u Borovo stiglo 28 veslača regate Mura Drava Dunav, dvonedeljne regate čiji je završni dan bio petak 24. jul, a odredišna tačka Borovo.
2: Ne znam koliko tačno je bilo učesnika, njih 28 je produžilo put ka Borovu, a jedan deo veslača je svoju turu završio u Aljmašu. Što se tiče tih veslača, povratne informacije su izuzetno dobre, što nam u nekoj budućnosti daje podsticaj da možda popravimo još neke stvari i dovedemo ih do savršenstva, jer oni opet imaju iskustva sa jedne druge strane.
1: Veslači koji tradicionalno dolaze u Borovo bili su zahvalni što su mogli koristiti novi sanitarni čvor fudbalskog kluba Sloga.
2: To smo im kroz dve prethodne godine obećavali da evo čim se završi zgrada bit će njima dostupna i što se konkretno tog dela organizacije tiče, kažu da su imali osjećaj kao da su negdje u nekom hotelu, jer takav sanitarni čvor sa toliko tuševa im nije nigdje na njihovoj ruti dostupan. Još jedna stvar koja služi na ponos ne samo članovima Plavog Dunava, nego mislim i Borovu, a onda i Vukovarsko-sremskoj županiji, jeste ta što kompletan ovaj događaj ne bi mogao da bude ovoliko dobro organizovan i povratne informacije ne bi bile ovako dobre da nismo u saradnji sa svim našim udruženjima ujedinili snage i znanje i realizovali ovu 69. TID regatu.
1: Rekla je Ostojićeva i zahvalila svim udruženjima i učesnicima programa koji su dali podršku prilikom ovog događaja.
2: Ovim putem želim da se zahvalim dobrovoljnom vatrogasnom društvu koje kao i svake godine nam obezbedi cisternu sa tehničkom vodom i budu prisutni u slučaju nekakve nesreće koje, evo, hvala Bogu, nije bilo. Nadalje želim da se zahvalim svim onim učesnicima kulturno-umetničkog programa, a to je KUD Branislav Nušić,

0: zaista ostave jedan onako poseban trag. Sem ovih udruženja, zahvalila bi se i komunalnom preduzeću Eko Dunav, bez čije podrške mnoge tehničke stvari ne bi bile izvodive. Oni momci zbilja na svaki poziv i na svaku možda situaciju u kojoj mi je bila potrebna pomoć reaguju odmah. I također bi se zahvalila i udruženju penzionera koji zašećere celu ovu manifestaciju sa štrudlama. Oni tradicionalno svake godine donesu svoj mali doprinos u vidu tih štrudli koje veslači onda konzumiraju.
1: Proteklih godina za kajakaše je tradicionalno bio pripreman pasulj, dok je ove godine uvedena mala promjena u meniju. Za sve učesnike organizatori su obezbedili tortilje koje su zamenile dosadašnji obrok.
0: Istupili smo iz tih okvira koje inače veslači imaju na svom putovanju. Njima se obično servira pasulj ili neki oblik čorbanjca, da li je to paprikaš ili krompir paprikaš ili čorbanjac. Pa smo evo dobili sugestiju od voditelja hrvatskog dela regate da bi bilo dobro da nešto promenimo, jer ove godine, kako sam ranije rekla, Aljmaš je domaćin, nakon Aljmaša smo mi i onda je Bačka Palanka. Kad smo pogledali jelovnike, ispalo bi da veslači bi 3 dana otprilike trebali da jedu isto, i onda smo u saradnji sa našim članovima dogovorili da ćemo da probamo da ih iznenadimo, i mogu reći da su kritike bile zbilja pozitivne. Ove godine smo pripremali tortilje, lavovski posao su odradili moj zamenik gospodin Mladen Nedić i načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović. Zbilja su se potrudili da pripreme jednu ukusnu večeru. Sve to je realizovano naravno uz financijsku podršku opštine Borovo i turističke organizacije Vukovarsko-sremske županije, gde smo naišli na veliko razumevanje, naravno uz pomoć gospodina dožupana Srđana Jeremića, koji je omogućio upravo ovako jednu dobru saradnju koju mi planiramo do kraja godine da prenesemo i na neke druge stvari kojima se Plavi Dunav bavi. Ono što nam predstoji u narednom periodu jeste da sumiramo utiske do kraja i da vidimo šta ćemo i kako ćemo za tu jubilarnu 70. TID regatu, jer mislim da će tada biti puno više veslača i da će kompletna organizacija biti puno zahtevnija, ali evo, imamo od danas nekih godinu dana vremena da se pripremimo i da se dobro organizujemo, da budemo domaćini, dobri domaćini kao što smo i do sada bili.
1: Novina ove godine bio je izložbeni štand sa kreativnim rukotvorinama koje su napravili članovi udruženja roditelja dece s poteškoćama u razvoju Tko se boji sutra još.
0: Kako je Plavi Dunav inače udruženje koje ima za cilj da ne samo turistički promoviše opštinu Borovo, nego i da negde u svojim ciljevima smo zacrtali da ćemo ostvariti saradnju sa svim onim udruženjima i organizacijama koji bi mogli da doprinesu kvaliteti ponude u našoj opštini. Na taj način smo eto ostvarili saradnju sa udrugom Tko se boji sutra još i sa njihovom predsjednicom. Na jednom sastanku smo dogovorili da će oni imati ovdje jedan izložbeno-prodajni štand na kom će moći da predstave ne samo rad svoje udruge, nego i sve one proizvode koje ta deca za vreme boravljenja u prostorijama te udruge jel naprave. To su mali suveniri sa motivima Vukovarsko-sremske županije, a posebno za ovu regatu su izradili magnetiće gde je bila obeležena zaustavna tačka jel opština Borovo na svim jezicima svih naroda koji su učestvovali, a ove godine je bilo preko 12 različitih zemalja učesnika. A što se tiče opet rada udruženja Plavi Dunav, imamo još jedan veliki zadatak koji je pred nama. Svake godine učestvujemo na manifestaciji Dunavom plovi tambure zvuk. Tu naše članice, ali moram sa ponosom da kažem i članovi, pomažu u pripremi lepinjica koje, evo, podmladak udruženja sa zadovoljstvom deli svim prisutnim posetiocima, pa se evo tako nadam da ćemo i ove godine imati te naše najmlađe članove koji će nam

0: world. Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Dobro nam došli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na jedno od najneobičnijih mesta na svetu, na geografsku raskrsnicu svetova. Naša destinacija je Melilla, komadić Evrope na tlu Severne Afrike. Španski autonomni grad je sklava smeštena na samom severu afričkog kontinenta, na obali Sredozemnog mora. Ovaj specifični istorijski prostor predstavlja jedinstvenu tačku spajanja Evrope i Afrike, gde se španska, berberska i mediteranska kultura prepliću na svega 12 kvadratnih kilometara. Geografski položaj Melilje je fascinantan. Ona je španska esklava smeštena na rtu Tres Forjas na obali Sredozemnog mora. Njen narod i teritorija nalaze se u veoma specifičnom okruženju i deli